0: Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. У нашому сьогоднішньому випуску розповідь про середову загальну аудієнцію з папою Левом XIV, наприкінці якої він звернувся із закликом, присвяченим ситуації в Україні, а також про його спілкування з журналістами перед поверненням із Кастель-Гандольфо, про зустріч із прем'єр-міністром Іспанії та коментар київського домініканця до заклику Святішого Отця. Зі студії Ватиканського радіо вас вітають отці Васильяни, Тимотей Коцурі, Єронім Грім. Я з занепокоєнням стежу за війною в Україні, яка останніми днями значно загострилася. Хочу висловити свою близькість усім тим, хто страждає від наслідків нещодавніх обстрілів, спрямованих також проти цивільного населення. Війна не вирішує проблеми, а лише поглиблює їх. Вона не створює безпеку, а лише примножує страждання та ненависть. Там, де падають ракети та дрони, руйнується також надія, знищуються домівки та місця молитви, втрачаються життя невинних людей, сказав папа Лев XIV наприкінці загальної аудієнції, яка в середу 27 травня відбулася на площі Святого Петра у Ватикані, додаючи: «Увіряю всі народи, поранені війною, під захист Діви Марії, Цариці Миру».
1: Шанувати людські права всіх і допомогти населенню Гази. Такий заклик прозвучав із уст Лева XIV у Кастель-Гандольфо. У вівторок 26 травня, залишаючи резиденцію після кількох годин відпочинку та роботи, Святіший Отець поспілкувався з пресою. Журналісти запитали його про активістів, яких затримала ізраїльська армія під час спроби доставити допомогу до Гази. Папа наголосив, що це викликає дедалі більше ненависті і що насильство не допомагає. Він зазначив, що необхідно повернутися до переговорів та намагатися вирішувати проблеми шляхом діалогу, завжди поважаючи людські права всіх. На жаль, народ Гази досі не отримує гуманітарної допомоги. Це викликає протести, труднощі, а також дії тих, хто долучився до флотилії, зауважив папа. Він звернувся до всіх владних структур із закликом підтримати народ Гази, який страждає, а також вже розпочати відбудову. Святіший Отець також відповів на запитання про штучний інтелект. Лев XIV закликав продовжувати діалог із великими технологічними компаніями і згадав про роботу, яку дикастерія служіння цілісному людському розвитку веде разом з Anthropic. Я вважаю, що дуже важливо продовжувати діалог і справді шукати штучний інтелект, який буде роззброєним, сказав він. Папа додав, що сьогодні війни ведуться за допомогою штучного інтелекту, як у Лівані та в інших місцях світу, не думаючи про людські життя, які насправді є жертвами всього цього. І з цього випливає черговий заклик до миру.
0: Церква – це живий організм, і тому також і те, що стосується священної літургії, не порушуючи цілісності її вчення, вона зростає та розвивається, пристосовуючись і підлаштовуючись до обставин та потреб, що виникають з плином часу. Ці слова папи Пія XII, які знаходимо в його енцикліці «Медіатор Деї», стали відправною точкою для роздумів, якими Лев XIV поділився з учасниками середової загальної аудієнції. Розпочавши попередньої середи в рамках циклу про спадщину Другого Ватиканського собору роздуми про догматичну конституцію Sacrosanctum Concilium, про літургію, цього разу він зупинився на темах реформування та розвитку літургії. Як зазначається в цьому документі, Соборова асамблея зібралася, щоби причинитися до дедалі більшого зростання християнського життя між вірними, щоб також краще пристосувати до вимог нашого часу ті інституції, які підлягають змінам, щоби сприяти всьому тому, що може зробити внесок у єднання між усіма віруючими. Святіший Отець зазначив, що в цей історичний момент сильно відчувалася необхідність оновлення літургійних форм, через які церква крізь віки здійснювала прославу Бога та освячення християнського люду. Завдяки так званому літургійному рухові визріло переконання, яке святий Іван Павло II пізніше опише, стверджуючи, що між оновленням літургії та оновленням всього церковного життя існує дуже тісний зв'язок. Тож, як підкреслив Лев XIV, Sacrosanctum Concilium з метою сприяти доступові вірних до багатства дарів благодаті, що розподіляються через священну літургію, дуже чітко вказує напрям, а саме зберегти здорову традицію та започаткувати законний поступ. У цьому контексті Святіший Отець послався на слова свого попередника Бенедикта XVI, який у промові учасникам конференції з нагоди 50-річчя заснування Папського літургійного інституту Святого Ансельма зауважував, що нерідко традиція та прогрес в нездоровий спосіб протиставляють, в той час як обидва поняття інтегруються. Традиція сама в собі містить у певний спосіб поступ. Мовляв, ріка традиції несе в собі й своє джерело та пливе до гирла. Папа зауважив, що собор стверджує легітимність цього процесу як вкоріненого у справжній традиції, розрізняючи в літургії незмінну частину, як ту, що має божественне встановлення, і ті частини, які можуть, а навіть повинні зазнавати змін, якщо в них проникли елементи, що не відповідають глибині сутності самої літургії, або якщо вони стали менш доречними. Такі зміни відбувалися постійно протягом століть, щоби дати віруючим можливість плідно брати участь через обрядові чинності у пасхальному таїнстві Христа, яке є основою християнської віри. Отже, культ церкви втілювався у культурних формах кожної епохи і був здатний впливати на них та навіть їх перетворювати. Таким чином, літургія протягом століть була рушійною силою євангелізації. Сьогодні необхідно оновити цю енергію в послідовності з автентичною та живою католицькою традицією, тобто згідно з динамікою, спрямованою на те, щоби вводити віруючих у повноту істини, підкреслив Лев XIV. За словами наступника святого Петра, завдяки цьому можемо зрозуміти, чому отці собору доручили, щоби перегляд обрядів, коли він відповідає справжній і підтвердженій користі церкви, завжди відбувався так, щоби якимось чином органічно випливати з існуючих. Для добра церкви кожну реформу повинно випереджувати ретельне богословське, історичне і душпастерське дослідження. Собор також заохочує запобігти дезорієнтації віруючих, застерігаючи всіх від того, щоби з власної ініціативи додавати, вилучати чи змінювати що-небудь у літургійній сфері. Поступ, про який йдеться в Конституції Собору, аж ніяк не підриває церковне сопричастя. Навпаки, він покликаний його зміцнювати та сприяти його розвитку, наголосив папа. І підсумував. Тому закликаю всіх, хто покликаний готувати звершення божественних таїнств, а особливо священників, які виконують служіння головування в літургії, завжди зберігати повагу до літургійних текстів і приписів, яка випливає з внутрішньої готовності та довіри до Бога, виявляючи покору перед його величчю та щиру вірність церковному сопричастю. Перед початком загальної аудієнції папа Лев XIV прийняв у апостольському палаці у Ватикані Педро Санчеса Переса Кастехона, прем'єр-міністра Іспанії, який згодом провів переговори у державному секретаріаті. Прес-служба Святого Престолу інформує, що під час дружніх переговорів у державному секретаріаті висловлено задоволення з приводу запланованої апостольської подорожі Святішого Отця, яка є свідченням добрих стосунків між Святим Престолом та Іспанією. Далі йшлося про деякі питання, що є предметом обопільного зацікавлення, зокрема про необхідність сприяння плідному діалогу між місцевою церквою та урядовими органами, а також між різними складовими громадянського суспільства, що ґрунтується на взаємній повазі та спрямований на сприяння загальному благу. Далі розмова торкнулася теми міжнародного характеру, зокрема наслідків військових конфліктів у світі, міграції, важливості багатосторонності та дотримання міжнародного права, а також нагальної потреби у постійних зусиллях на підтримку миру. Одним із районів Києва, який зазнав значних руйнувань під час обстрілу вночі з 23 на 24 травня, є територія, розташована поруч із станцією метро Лук'янівська. У цій зоні розташований монастир отців-домініканців. За 150 метрів від будівлі монастиря ракета влучила у 9-поверховий будинок. В інтерв'ю для ватиканських медіа домініканець отець Олександр Оріховський прокоментував сьогоднішній заклик Святішого Отця.
2: Ми дуже вдячні Святішому Отцю за підтримку, за молитву за Україну, за його слова підтримки. Ми віримо, що Господь також дасть нам сили вистояти в цьому. Так, війна – це несе страшне руйнування, це жахіття, це те, що приносить багато смертей, цивільних, дітей, це те, що не дозволяє нашим дітям, молоді, дорослим всім нормально жити. І це те, що приносить великий стрес, руїну. Але ми водночас дуже сподіваємося, що надіємося, що ці слова дуже би хотілося, щоб почули ті, які прийшли на нашу землю. У нас нема виходу, як тільки вистояти. Ми віримо, що Бог нам дасть сили вистояти, зберегти нашу вільність, свободу і жити гідно, достойно. Віримо, хай цей ворог повернеться просто на свою землю, також і збереже своє життя. І сподіваємося, що рано чи пізно це станеться, і що в нас буде мир. Ми зможемо, насправді, Україна зможе розквітнути також. Ми віримо в це.
0: Це був інформаційний випуск з Ватикану. Ви слухаєте українську передачу з Ватикану. Минулого понеділка відбулося представлення першої енцикліки Папи Лева XIV. Її назва – «Magnifica Humanitas». Це соціальна енцикліка про захист людської особи в епоху штучного інтелекту. Пропонуємо вашій увазі першу частину огляду цього документа Вселенського архієрея. Величне людство, створене Богом, сьогодні стоїть перед вирішальним вибором. Звести нову Вавилонську вежу чи збудувати місто, де Бог і людство мешкають разом. Ці слова з початку першої енцикліки Лева XIV «Magnifica Humanitas» про захист людської особи в епоху штучного інтелекту узагальнюють її основні мотиви та мету. Документ, опублікований в понеділок 25 травня, папа підписав 15 травня у 135-ту річницю проголошення енцикліки «Rerum Novarum» Лева XIII. Святіший Отець перейняв спадщину свого попередника, написавши соціальну енцикліку, яка торкається одного з головних викликів сучасності – штучного інтелекту. Відправною точкою «Magnifica Humanitas», що складається з 5 розділів, а також вступу та висновку, є переконання, що технологія не є силою, яка протистоїть людині, ані злом сама в собі. Проте вона не є нейтральною, бо набуває обличчя тих, хто її розробляє, фінансує, регулює та використовує. Звідси заклик папи залишатися людяними. Дотримуючись логіки відважної співвідповідальності, субсидіарності, сопричастя, щоби світ міг розпізнати у серці людини місце, де Бог бажає мешкати. У першому розділі, що має назву «Динамічна думка, вірна Євангелію», розглядається соціальна доктрина церкви у сучасному вчительському уряді церкви та у документах Другого Ватиканського собору, підкреслюючи її динамічний характер. Будучи далекою від того, щоб бути довідником принципів і норм, які слід застосовувати, соціальна доктрина є радше шляхом спільнотного розпізнання – богослов'ям сопричастя в історії, яке спрямовує трактування подій в світлі Євангелія. Лев XIV згадує думки своїх попередників. Від Пія XII, першого, хто вжив поняття «соціальна доктрина церкви» в апостольському напоумленні «Менті Ностре» 1950 року, до папи Франциска, природньо включаючи енцикліку «Rerum Novarum» 1891 року, яку визнано поворотним моментом у розвитку соціального вчення. У своїх відповідних епохах кожен наступник святого Петра висвітлював різні аспекти єдиної спадщини – гідність людини, цінність праці, універсальне призначення благ, солідарність і субсидіарність, піклування про створіння, центральне значення миру та братерства. У другому розділі Лев XIV перелічує основи та принципи соціальної доктрини церкви. Серед перших він називає гідність людини, створеної на Божий образ і подобу. Про це необхідно пам'ятати, оскільки тиск нових ідеологій та певних дуже потужних інтересів може звести людину до ресурсу, який можна використовувати та експлуатувати, або до того, що вона створює чи виробляє. Навпаки, фундаментальна гідність кожної людини не набувається і не заслуговується, вона також не потребує, щоб її доводити. Другим фундаментом соціальної доктрини церкви є непорушність прав людини, серед яких першим є право на життя, від зачаття до його природного завершення. У цьому контексті Лев XIV визначає штучне переривання вагітності, вбивство невинних та евтаназію як серйозні неправомірні вчинки. Третім фундаментом є визнання прав меншин. Святіший Отець також звертає увагу на права жінок, вимагаючи конкретних рішень у законодавстві, на роботі, в освіті, в соціальній та політичній відповідальності, щоб їх справді чули та цінували. Щодо принципів соціальної доктрини церкви, Лев XIV виокремлює 5. першим є загальне благо. Соціальна форма гідності визнана за кожним. Щодо одного пункту папа є особливо категоричним. Сприяння загальному благу ніколи не може бути відокремлене від поваги до права народів на існування, на збереження своєї ідентичності та на можливість зробити своєю самобутністю внесок у сім'ю народів. Отже, будь-яка спроба чи задум знищити або підкорити націю є тяжко аморальним і тому неприйнятним. Другий принцип стосується загального призначення благ. Тут та в інших розділах енцикліки Лев XIV наголошує на необхідності того, щоб знання і технології не зосереджувались в руках небагатьох, поглиблюючи розрив між тими, хто включений у цифрову революцію, та тими, хто від неї відсторонений. Звідси випливають третій і четвертий принципи, а саме – субсидіарність, яка вимагає подолання патерналізму та асистенціалізму на користь спільної відповідальності, та солідарність – принципі чеснота, що протистоїть байдужості та враховує інтереси народів і майбутніх поколінь. П'ятий принцип соціальної доктрини церкви, на який вказує папа, це соціальна справедливість. У цифрову епоху вона має гарантувати всім рівний доступ до можливостей, захищати найуразливіших, протидіяти ненависті та дезінформації, піддавати громадському контролю використання даних і технологій, щоб критерієм був не лише прибуток, а гідність кожної людини та благо народів. Вирішальним випробуванням у цій сфері, як зазначає Лев XIV, є мігранти, біженці та переміщені особи. Те, як суспільство ставиться до них, демонструє, чи ідея справедливості керується страхом чи братерством. Звідси випливає заклик як до збереження права на надію тих, хто змушений виїжджати, гарантуючи їм безпечні та легальні шляхи, гідне прийняття та інтеграцію, так і до підтримки так званого права залишатися кожному на своїй землі в мирі та безпеці, усуваючи глибинні причини міграції. Ці п'ять принципів папа адресує не тільки суспільству, а й церкві, яку закликає до іспиту сумління. Святіший Отець закликає очистити церковні взаємини та структури від тих викривлень, що породжують нерівність, непрозорість та зловживання владою. Йдеться про заохочення дослухатись до жертв духовних, економічних, інституційних, сексуальних зловживань, зловживань владою та сумлінням, оскільки це є невід'ємною частиною шляху справедливості, що включає визнання шкоди, справедливе відшкодування та запобігання. Третій розділ «Техніка та домінування» велич людської особи перед обіцянками штучного інтелекту заглиблюється в суть теми штучного інтелекту. Лев XIV застерігає від технократичної парадигми, яку вже засуджував папа Франциск, згідно з якою кожен вибір визначається виключно параметрами ефективності та прибутку. Навпаки, найпотужніша технологія не обов'язково є найкращою. Штучний інтелект може імітувати та симулювати людину, але не володіє моральною свідомістю, емпатією, емоційними здібностями, здатністю до стосунків та духовними якостями. Тому до штучного інтелекту слід підходити тверезо та пильно, зберігаючи ясність щодо відповідальності та підзвітності на всіх його етапах розвитку і роблячи ставку на відповідні політичні та правові рамки, незалежний нагляд та вишкіл користувачів. Насамперед потрібен етичний кодекс, що відповідає критеріям спільно визнаної соціальної справедливості, бо немає потреби в більш моральному штучному інтелекті, якщо цю мораль визначить невелика група людей. Не можна також не згадати про вплив нових технологій на довкілля, адже вони потребують великої кількості енергії та води, що впливає на викиди вуглекислого газу та завдає шкоди створінню. Штучний інтелект потрібно роззброїти, як наполягає Лев XIV, та про це вже наступного разу. Нагадаємо, що це був початок огляду першої енцикліки папи Лева XIV «Magnifica Humanitas» про захист людської особи в епоху штучного інтелекту. Ви слухали українську передачу з Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єсус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. У нашому сьогоднішньому випуску розповідь про середову загальну аудієнцію з папою Левом XIV, наприкінці якої він звернувся із закликом, присвяченим ситуації в Україні, а також про його спілкування з журналістами перед поверненням із Кастель-Гандольфо, про зустріч із прем'єр-міністром Іспанії та коментар київського домініканця до заклику Святішого Отця. Зі студії Ватиканського радіо вас вітають отці Васильяни Тимотей Коцур і Єронім Грім. Я з занепокоєнням стежу за війною в Україні, яка останніми днями значно загострилася. Хочу висловити свою близькість усім тим, хто страждає від наслідків нещодавніх обстрілів, спрямованих також проти цивільного населення. Війна не вирішує проблеми, а лише поглиблює їх. Вона не створює безпеку, а лише примножує страждання та ненависть. Там, де падають ракети та дрони, руйнується також надія, знищуються домівки та місця молитви, втрачаються життя невинних людей, сказав папа Лев XIV наприкінці загальної аудієнції, яка в середу 27 травня відбулася на площі Святого Петра у Ватикані, додаючи: «Увіряю всі народи, поранені війною, під захист Діви Марії, Цариці Миру».
1: Шанувати людські права всіх і допомогти населенню Гази. Такий заклик прозвучав із уст Лева XIV у Кастель-Гандольфо. У вівторок 26 травня, залишаючи резиденцію після кількох годин відпочинку та роботи, Святіший Отець поспілкувався з пресою. Журналісти запитали його про активістів, яких затримала ізраїльська армія під час спроби доставити допомогу до Гази. Папа наголосив, що це викликає дедалі більше ненависті і що насильство не допомагає. Він зазначив, що необхідно повернутися до переговорів та намагатися вирішувати проблеми шляхом діалогу, завжди поважаючи людські права всіх. На жаль, народ Гази досі не отримує гуманітарної допомоги. Це викликає протести, труднощі, а також дії тих, хто долучився до флотилії, зауважив папа. Він звернувся до всіх владних структур із закликом підтримати народ Гази, який страждає, а також вже розпочати відбудову. Святіший Отець також відповів на запитання про штучний інтелект. Лев XIV закликав продовжувати діалог із великими технологічними компаніями і згадав про роботу, яку дикастерія служіння цілісному людському розвитку веде разом з Антропік. Я вважаю, що дуже важливо продовжувати діалог і справді шукати штучний інтелект, який буде роззброєним, сказав він. Папа додав, що сьогодні війни ведуться за допомогою штучного інтелекту, як у Лівані та в інших місцях світу, не думаючи про людські життя, які насправді є жертвами всього цього. І з цього випливає черговий заклик до миру.
0: Церква – це живий організм, і тому також і те, що стосується священної літургії, не порушуючи цілісності її вчення, вона зростає та розвивається, пристосовуючись і підлаштовуючись до обставин та потреб, що виникають з плином часу. Ці слова папи Пія XII, які знаходимо в його енцикліці «Медіатор Деї», стали відправною точкою для роздумів, якими Лев XIV поділився з учасниками середової загальної аудієнції. Розпочавши попередньої середи в рамках циклу про спадщину Другого Ватиканського собору роздуми про догматичну конституцію Sacrosanctum Concilium, про літургію, цього разу він зупинився на темах реформування та розвитку літургії. Як зазначається в цьому документі, Соборова асамблея зібралася, щоби причинитися до дедалі більшого зростання християнського життя між вірними, щоб також краще пристосувати до вимог нашого часу ті інституції, які підлягають змінам, щоби сприяти всьому тому, що може зробити внесок у єднання між усіма віруючими. Святіший Отець зазначив, що в цей історичний момент сильно відчувалася необхідність оновлення літургійних форм, через які церква крізь віки здійснювала прославу Бога та освячення християнського люду. Завдяки так званому літургійному рухові визріло переконання, яке святий Іван Павло II пізніше опише, стверджуючи, що між оновленням літургії та оновленням всього церковного життя існує дуже тісний зв'язок. Тож, як підкреслив Лев XIV, Sacrosanctum Concilium з метою сприяти доступові вірних до багатства дарів благодаті, що розподіляються через священну літургію, дуже чітко вказує напрям, а саме зберегти здорову традицію та започаткувати законний поступ. У цьому контексті Святіший Отець послався на слова свого попередника Бенедикта XVI, який у промові учасникам конференції з нагоди 50-річчя заснування Папського літургійного інституту Святого Ансельма зауважував, що нерідко традиція та прогрес в нездоровий спосіб протиставляють, в той час як обидва поняття інтегруються. Традиція сама в собі містить у певний спосіб поступ. Мовляв, ріка традиції несе в собі й своє джерело та пливе до гирла. Папа зауважив, що собор стверджує легітимність цього процесу як вкоріненого у справжній традиції, розрізняючи в літургії незмінну частину, як ту, що має божественне встановлення, і ті частини, які можуть, а навіть повинні зазнавати змін, якщо в них проникли елементи, що не відповідають глибинній сутності самої літургії, або якщо вони стали менш доречними. Такі зміни відбувалися постійно протягом століть, щоб дати віруючим можливість плідно брати участь через обрядові чинності у пасхальному таїнстві Христа, яке є основою християнської віри. Отже, культ церкви втілювався у культурних формах кожної епохи і був здатний впливати на них та навіть їх перетворювати. Таким чином, літургія протягом століть була рушійною силою євангелізації. Сьогодні необхідно оновити цю енергію в послідовності з автентичною та живою католицькою традицією, тобто згідно з динамікою, спрямованою на те, щоби вводити віруючих у повноту істини, підкреслив Лев XIV. За словами наступника святого Петра, завдяки цьому можемо зрозуміти, чому отці собору доручили, щоби перегляд обрядів, коли він відповідає справжній і підтвердженій користі церкви, завжди відбувався так, щоби якимось чином органічно випливати з існуючих. Для добра церкви кожну реформу повинно випереджувати ретельне богословське, історичне і душпастерське дослідження. Собор також заохочує запобігти дезорієнтації віруючих, застерігаючи всіх від того, щоби з власної ініціативи додавати, вилучати чи змінювати що-небудь у літургійній сфері. Поступ, про який йдеться в Конституції Собору, аж ніяк не підриває церковне сопричастя. Навпаки, він покликаний його зміцнювати та сприяти його розвитку, наголосив папа. І підсумував. Тому закликаю всіх, хто покликаний готувати звершення божественних таїнств, а особливо священників, які виконують служіння головування в літургії, завжди зберігати повагу до літургійних текстів і приписів, яка випливає з внутрішньої готовності та довіри до Бога, виявляючи покору перед його величчю та щиру вірність церковному сопричастю. Перед початком загальної аудієнції папа Лев XIV прийняв у Апостольському палаці у Ватикані Педро Санчеса Переса Кастехона, прем'єр-міністра Іспанії, який згодом провів переговори у державному секретаріаті. Прес-служба Святого Престолу інформує, що під час дружніх переговорів у державному секретаріаті висловлено задоволення з приводу запланованої апостольської подорожі Святішого Отця, яка є свідченням добрих стосунків між Святим Престолом та Іспанією. Далі йшлося про деякі питання, що є предметом обопільного зацікавлення, зокрема про необхідність сприяння плідному діалогу між місцевою церквою та урядовими органами, а також між різними складовими громадянського суспільства, що ґрунтується на взаємній повазі та спрямований на сприяння загальному благу. Далі розмова торкнулася теми міжнародного характеру, зокрема наслідків військових конфліктів у світі, міграції, важливості багатосторонності та дотримання міжнародного права, а також нагальної потреби у постійних зусиллях на підтримку миру. Одним із районів Києва, який зазнав значних руйнувань під час обстрілу вночі з 23 на 24 травня, є територія, розташована поруч із станцією метро Лук'янівська. У цій зоні розташований монастир отців-домініканців. За 150 метрів від будівлі монастиря ракета влучила у 9-поверховий будинок. В інтерв'ю для ватиканських медіа домініканець отець Олександр Оріховський прокоментував сьогоднішній заклик Святішого Отця.
2: Ми дуже вдячні Святішому Отцю за підтримку, за молитву за Україну, за його слова підтримки. Ми віримо, що Господь також дасть нам сили вистояти в цьому. Так, війна – це несе страшне руйнування, це жахіття, це те, що приносить багато смертей, цивільних дітей, це те, що не дозволяє нашим дітям, молоді, дорослим всім нормально жити. І це те, що приносить великий стрес, руїну. Але ми водночас дуже сподіваємося, що надіємося, що ці слова дуже би хотілося, щоб почули ті, які прийшли на нашу землю. У нас нема виходу, як тільки вистояти. Ми віримо, що Бог нам дасть сили вистояти, зберегти нашу вільність, свободу і жити гідно, достойно. Віримо, хай цей ворог повернеться просто на свою землю, також і збереже своє життя. І сподіваємося, що рано чи пізно це станеться, і що в нас буде мир. Ми зможемо, насправді, Україна зможе розквітнути також. Ми віримо в це.
0: Це був інформаційний випуск з Ватикану. Ви слухаєте українську передачу з Ватикану. Минулого понеділка відбулося представлення першої енцикліки Папи Лева XIV. Її назва – «Magnifica Humanitas». Це соціальна енцикліка про захист людської особи в епоху штучного інтелекту. Пропонуємо вашій увазі першу частину огляду цього документа Вселенського архієрея. Величне людство, створене Богом, сьогодні стоїть перед вирішальним вибором. Звести нову Вавилонську вежу чи збудувати місто – де Бог і людство мешкають разом. Ці слова з початку першої енцикліки Лева XIV «Magnifica Humanitas» про захист людської особи в епоху штучного інтелекту узагальнюють її основні мотиви та мету. Документ, опублікований в понеділок 25 травня, папа підписав 15 травня у 135-ту річницю проголошення енцикліки «Rerum Novarum» Лева XIII. Святіший Отець перейняв спадщину свого попередника, написавши соціальну енцикліку, яка торкається одного з головних викликів сучасності – штучного інтелекту. Відправною точкою «Magnifica Humanitas», що складається з 5 розділів, а також вступу та висновку, є переконання, що технологія не є силою, яка протистоїть людині, ані злом сама в собі. Проте вона не є нейтральною, бо набуває обличчя тих, хто її розробляє, фінансує, регулює та використовує. Звідси заклик папи залишатися людяними, дотримуючись логіки відважної співвідповідальності, субсидіарності, сопричастя, щоби світ міг розпізнати у серці людини місце, де Бог бажає мешкати. У першому розділі, що має назву «Динамічна думка, вірна Євангелію», розглядається соціальна доктрина церкви у сучасному вчительському уряді церкви та у документах Другого Ватиканського собору, підкреслюючи її динамічний характер. Будучи далекою від того, щоб бути довідником принципів і норм, які слід застосовувати, соціальна доктрина є радше шляхом спільнотного розпізнання – богослов'ям сопричастя в історії, яке спрямовує трактування подій в світлі Євангелія. Лев XIV згадує думки своїх попередників. Від Пія XII, першого, хто вжив поняття «соціальна доктрина церкви» в апостольському напоумленні «Менті Ностре» 1950 року, до папи Франциска, природньо включаючи енцикліку «Rerum Novarum» 1891 року, яку визнано поворотним моментом у розвитку соціального вчення. У своїх відповідних епохах кожен наступник святого Петра висвітлював різні аспекти єдиної спадщини – гідність людини, цінність праці, універсальне призначення благ, солідарність і субсидіарність, піклування про створіння, центральне значення миру та братерства. У другому розділі Лев XIV перелічує основи та принципи соціальної доктрини церкви. Серед перших він називає гідність людини, створеної на Божий образ і подобу. Про це необхідно пам'ятати, оскільки тиск нових ідеологій та певних дуже потужних інтересів може звести людину до ресурсу, який можна використовувати та експлуатувати, або до того, що вона створює чи виробляє. Навпаки, фундаментальна гідність кожної людини не набувається і не заслуговується, вона також не потребує, щоб її доводити. Другим фундаментом соціальної доктрини церкви є непорушність прав людини, серед яких першим є право на життя, від зачаття до його природного завершення. У цьому контексті Лев XIV визначає штучне переривання вагітності, вбивство невинних та евтаназію як серйозні неправомірні вчинки. Третім фундаментом є визнання прав меншин. Святіший Отець також звертає увагу на права жінок, вимагаючи конкретних рішень у законодавстві, на роботі, в освіті, в соціальній та політичній відповідальності, щоб їх справді чули та цінували. Щодо принципів соціальної доктрини церкви, Лев XIV виокремлює 5. Першим є загальне благо. Соціальна форма гідності визнана за кожним. Щодо одного пункту папа є особливо категоричним. Сприяння загальному благу ніколи не може бути відокремлене від поваги до права народів на існування, на збереження своєї ідентичності та на можливість зробити своєю самобутністю внесок у сім'ю народів. Отже, будь-яка спроба чи задум знищити або підкорити націю є тяжко аморальним і тому неприйнятним. Другий принцип стосується загального призначення благ. Тут та в інших розділах енцикліки Лев XIV наголошує на необхідності того, щоб знання і технології не зосереджувались в руках небагатьох, поглиблюючи розрив між тими, хто включений у цифрову революцію, та тими, хто від неї відсторонений. Звідси випливають третій і четвертий принципи, а саме – субсидіарність, яка вимагає подолання патерналізму та асистенціалізму на користь спільної відповідальності, та солідарність – принципі чеснота, що протистоїть байдужості та враховує інтереси народів і майбутніх поколінь. П'ятий принцип соціальної доктрини церкви, на який вказує папа, це соціальна справедливість. У цифрову епоху вона має гарантувати всім рівний доступ до можливостей, захищати найуразливіших, протидіяти ненависті та дезінформації, піддавати громадському контролю використання даних і технологій, щоб критерієм був не лише прибуток, а гідність кожної людини та благо народів. Вирішальним випробуванням у цій сфері, як зазначає Лев XIV, є мігранти, біженці та переміщені особи. Те, як суспільство ставиться до них, демонструє, чи ідея справедливості керується страхом чи братерством. Звідси випливає заклик як до збереження права на надію тих, хто змушений виїжджати, гарантуючи їм безпечні та легальні шляхи, гідне прийняття та інтеграцію, так і до підтримки так званого права залишатися кожному на своїй землі в мирі та безпеці, усуваючи глибинні причини міграції. Ці п'ять принципів папа адресує не тільки суспільству, а й церкві, яку закликає до іспиту сумління. Святіший Отець закликає очистити церковні взаємини та структури від тих викривлень, що породжують нерівність, непрозорість та зловживання владою. Йдеться про заохочення дослухатись до жертв духовних, економічних, інституційних, сексуальних зловживань, зловживань владою та сумлінням, оскільки це є невід'ємною частиною шляху справедливості, що включає визнання шкоди, справедливе відшкодування та запобігання. Третій розділ «Техніка та домінування. Велич людської особи перед обіцянками штучного інтелекту» заглиблюється в суть теми штучного інтелекту. Лев XIV застерігає від технократичної парадигми, яку вже засуджував папа Франциск, згідно з якою кожен вибір визначається виключно параметрами ефективності та прибутку. Навпаки, найпотужніша технологія не обов'язково є найкращою. Штучний інтелект може імітувати та симулювати людину, але не володіє моральною свідомістю, емпатією, емоційними здібностями, здатністю до стосунків та духовними якостями. Тому до штучного інтелекту слід підходити тверезо та пильно, зберігаючи ясність щодо відповідальності та підзвітності на всіх його етапах розвитку і роблячи ставку на відповідні політичні та правові рамки, незалежний нагляд та вишкіл користувачів. Насамперед потрібен етичний кодекс, що відповідає критеріям спільно визнаної соціальної справедливості, бо немає потреби в більш моральному штучному інтелекті, якщо цю мораль визначить невелика група людей. Не можна також не згадати про вплив нових технологій на довкілля, адже вони потребують великої кількості енергії та води, що впливає на викиди вуглекислого газу та завдає шкоди створінню. Штучний інтелект потрібно роззброїти, як наполягає Лев XIV, та про це вже наступного разу. Нагадаємо, що це був початок огляду першої енцикліки папи Лева XIV «Magnifica Humanitas» про захист людської особи в епоху штучного інтелекту. Ви слухали українську передачу з Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єсус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. У нашому сьогоднішньому випуску підсумок промови Папи Лева XIV учасникам пленарної асамблеї відділу з фундаментальних питань евангелізації у світі дикастерії у справах евангелізації, анонс його пастирського візиту в Республіку Сан-Марино, повідомлення про другий Ватиканський саміт довголіття та коментар секретаря дикастерії у справах культури та освіти на першу енцикліку Папи Лева XIV. Зі студії Ватиканського радіо вас вітають сестра-служебниця Емілія Вандич, отці Васильяни, Єронім Грім і Тимотей Коцур.
1: У четвер, 28 травня, Папа Лев XIV прийняв на аудієнції у Ватикані учасників пленарного засідання відділу з фундаментальних питань євангелізації у світі дикастерії у справах євангелізації. Папа поділився з присутніми деякими роздумами щодо життя церкви, особливо стосовно наступних років. Святіший Отець висловив щиру подяку за велику працю, виконану дикастерією під час ювілею, що відзначався минулого року. Він зазначив, що це був час благодаті, коли до Риму прибули мільйони паломників, а також подякував за всі організаційні зусилля та насамперед увагу до духовного виміру через надмірну щедрість дарів, якими Господь обдарував віруючих. Лев XIV наголосив на тому, що попри те, що святі двері чотирьох папських базилік стали головним центром уваги, місцеві церкви мали змогу інтенсивно переживати святий рік. Він пригадав, що надія стала головним аспектом християнського життя у всьому світі. Далі єпископ Риму підкреслив, що євангелізація повинна і надалі залишатися основною передумовою будь-якої діяльності Вселенської церкви та окремих місцевих спільнот. Саме так віра буде наново відкриватися у своїй красі та найкраще виявляти свою переконливість. Святіший Отець констатував, що в західному суспільстві криза віри та соціокультурні чинники змін породили масову релігійну байдужість. Багато людей більше не вважають віру важливою частиною свого життя. Прихована небезпека цієї тенденції полягає у поступовому згасанні головної людської потреби – прагнення до пошуку сенсу. Папа зазначив, що у часі бурхливого розвитку технологічної культури, що прагне задовольнити будь-які побутові потреби, головні екзистенційні питання залишаються невирішеними. Навіть у такому контексті зустріч із Христом здатна повернути повноту сенсу та цінності життю людей. Лев XIV зазначив, що нове покоління не має упереджень щодо Євангелія, а навпаки, багато хто, відкриваючи його для себе заново, прагне пізнати його краще, адже відчувають, що в Євангелії міститься секрет справжнього щастя. Євангелізація не ґрунтується на ефективності структур, ні на соціальному значенні, ні навіть на підтримці, яку можна отримати в даний момент, зазначив папа, додаючи, важливішою є довіра до проводу Святого Духа, слідування шляхами, які він вказує, щоб привести багатьох до Христа, до Його Слова, яке спасає, до Його любові, яка оновлює життя. Святіший Отець визнав, що в теперішніх умовах євангелізація має, зокрема, враховувати зміни умов та динаміки передання віри від покоління до покоління. За його словами, в деяких регіонах світу ця передача практично припинилася через духовну убогість молодого покоління, брак мотивації та засобів, щоб у повній свободі дозріти до тієї прихильності до віри, яка надає сенс життю. Це вимагає здатності брати на себе нові виклики, сказав папа. Він висловив радість від того, що у світі існує безліч різноманітних досвідів, завдяки яким християнські спільноти, асоціації, рухи та церковні групи зустрічаються з молоддю, слухають її та ведуть з нею діалог. Далі єпископ Риму зазначив, що передання віри особливо має відбуватися через зустріч із людьми та спільнотами, які випромінюють радість християнської віри та цілісність євангельського способу життя. Звичайно, християнство не можна зробити привабливим шляхом розмивання змісту та пом'якшення вимог, а лише через свідчення зі смиренністю та мужністю про дорогу, істину та життя, які навернули та освятили так багато людей, зазначив святіший отець. Святість життя, отже, завжди залишається найпереконливішою формою краси християнської віри, яка перевершує часи і пропонується кожній культурі, підсумував він. Папа також наголосив на важливості катехізації, яка визначає визначальним чином характеризує життя церкви в її виховному покликанні та передання віри. Особливу увагу слід приділяти катехуменам, які дедалі частіше просять про хрещення, підкреслив він, додавши, що супровід катехуменів не може закінчуватися разом із звершенням таїнства. Він заохотив до ініціатив, які супроводжують їх на шляху віри для їхнього людського та християнського зростання.
0: Префектура Папського дому повідомляє про те, що Папа Лев XIV, приймаючи запрошення тогочасних капітанів-регентів Матео Росі та Лоренцо Бульї, здійснить у суботу 22 серпня вранці пастирський візит у Республіку Сан-Марино. Як повідомлялося раніше, пополудні того самого дня запланована зустріч Святішого Отця з учасниками 47-го мітингу за дружбу між народами в Рімені та Свята Меса з вірними місцевої дієцезії.
2: Церква має принципи, які вона розвинула під час великих криз, таких як перша промислова революція. І сьогодні вона бачить на горизонті ще одну кризу, зазначив архієпископ Карло Марія Полювані, коментуючи першу енцикліку Папи Лева XIV «Magnifica Humanitas». За словами секретаря дикастерії у справах культури та освіти, документ глибоко вкорінений у соціальній доктрині церкви та водночас відкриває новий етап осмислення в її світлі сучасних технологічних викликів. Архієпископ Полвані звернув увагу на те, що в перших розділах енцикліки Лев XIV докладно пояснює основи соціальної доктрини церкви. Йдеться, зокрема, про принципи загального блага, солідарності, субсидіарності, соціальної справедливості та універсального призначення благ, які, за його словами, залишаються міцними скелями церковного вчення. Секретар дикастерії культури та освіти наголосив, що папа розглядає штучний інтелект не як тимчасову технологічну тенденцію, а як справжню цивілізаційну зміну, здатну вплинути на всі виміри людського життя. Саме тому церква вважає необхідним запропонувати моральний та антропологічний критерій для оцінки цього процесу. Технологічні розробки після першої промислової революції завжди були в руках небагатьох людей. Але сьогодні проблема полягає в тому, що наслідки штучного інтелекту відчують усі. Тому той факт, що він перебуває під контролем лише небагатьох, несе в собі реальний ризик, набагато більший за ті, що були пов'язані з першою промисловою революцією. Тоді ризики були переважно економічного характеру. Сьогодні ж постають також питання антропологічного характеру, додав архієпископ. Коментуючи четвертий розділ енцикліки, присвячений праці, свободі та істині, архієпископ Полвані наголосив на вирішальній ролі освіти у формуванні молодого покоління. Йдеться про те, щоб розвинути у молодого покоління, яке вже живе в епоху штучного інтелекту, не усвідомлюючи цього, критичний дух у використанні цього нового інструменту, сказав він, підкресливши, що освіта має навчити людину розрізняти позитивні та негативні наслідки нових технологій. За словами секретаря Ватиканського відомства, церква не виступає проти штучного інтелекту, а прагне допомогти людству уникнути небезпеки його неправильного використання. Саме в цьому полягає внесок, який католицька церква може зробити у глобальну дискусію. У цьому контексті він пригадав вислів папи Лева XIV про необхідність культурного роззброєння. Йдеться про те, щоб технологічна сила не перетворилася на інструмент домінування чи руйнування людини, у тому сенсі, що її не можна використовувати для небезпечних цілей. Одним із ключових образів енцикліки, як зауважив архієпископ Полвані, є біблійне протиставлення Вавилонської вежі та Нового Єрусалима. Воно допомагає зрозуміти, який вибір сьогодні стоїть перед людством. Вавилонська вежа – це місце, де перемагає найсильніший – та нав'язує свою волю наймогутніший. Найшвидший, найсильніший, найефективніший зможе нав'язати свою волю, і штучний інтелект дозволить йому це зробити, зазначив архієпископ, зауваживши, що вже сьогодні кілька держав значно випереджають інші у сфері нових технологій. Натомість енцикліка пропонує інший шлях – бачення технологічного розвитку, заснованого на турботі про слабших та на відповідальності за спільне благо.
0: Не просто жити довше, а зрозуміти, яка якість життя супроводжує подовження життя та яка концепція людини визначає розвиток сучасної медицини. Навколо цих питань 25 та 26 травня в Папському університеті Цариця Апостолів відбувався другий Ватиканський саміт довголіття. Саміт зібрав нейробіологів, біоетиків, дослідників регенеративної медицини та експертів з геронтології. У центрі уваги був взаємозв'язок між довголіттям, профілактикою, нейронауками та та етикою в рамках дискусії, яка охоплювала такі теми, як старіння мозку, демографічні зміни та соціальні наслідки збільшення тривалості життя. Це був інформаційний випуск з Ватикану.
1: Ви слухаєте українську програму Радіо Ватикану. В одній із наших передач ми транслювали першу частину інтерв'ю з українською співачкою, авторкою пісень Марією Бурмакою. Народна артистка України розповіла про початок свого творчого шляху та про те, як війна змінила її життя і творчість. Пропонуємо вам послухати другу частину нашої розмови. Пані Маріє, окрім того, що творчі люди відтворюють все те, що відбувається навколо, перепускаючи через свою душу, але ще їхня велика заслуга в тому, що вони підносять усе на вищий рівень і надають цьому сенсу. Як у вас це відбувається? Що вам допомагає творити?
3: Ви знаєте, я можу говорити тільки про себе, тому що природа творчості моєї саме така, що я є пісні, які я не могла не написати, але які я, наприклад, навіть не можу співати, тому що в мене підступає клубок до горла, так як пісня, яка називається «Братику». Але зараз дуже багато біди і горя і у всіх. І момент розділити це горе з кимось і біду цю – це дуже важливий момент. Ви знаєте, я в Києві, в мене є дуже багато знайомих, і мене запрошують, наприклад, на якісь заходи, наприклад, в моєму районі, Київ-Татарка, так, це такий район біля Лук'янівки, багатостраждальної, є така Віта Харчук, в якої загинув син, він був дуже молодий, в полку Азов. І вона робить все для того, щоб залишилася пам'ять про нього. Я з нею зустрічаюся в церкві. Вона мене побачила колись на вербну неділю. Вона мені каже, що збираються батьки, у яких діти загинули. А я її бачу на районі дуже часто. І що вона робить? Вона постійно купує, знаєте, великі бікборди, де пише «Вітаю з днем народження тебе, синочку». «Синочок, я пам'ятаю тебе». І це постійно біля його школи. І три таких бікборди постійно є в районі. Біля церкви вона висадила алею таких молодих дерев. І вона мене декілька разів запрошувала на такі зібрання матерів, батьків. І коли вона мені перший раз подзвонила, вона мені сказала, що ти не думай, там не є сумно, ми не плачемо там. Ми просто хочемо бути разом. І це дуже важливий момент. Тут, знаєте, ще дуже важливий той момент, що від всіх людей потребується почуття розуміння і такту. Тому що ця фраза «півсвіту скаче, півсвіту плаче», вона для України дуже характерна. Деколи треба трохи, можливо, не показувати якусь свою дуже сильну радість або весело, розуміючи, що хтось в цей момент ридає. Не те, що не треба радіти, але от в якийсь момент, розуміючи, що хтось гірко плаче в цей момент, можливо, веселитись на показ і не потрібно. Ну, це моя позиція. Тому треба достойно жити це життя, розуміти тих, хто поряд. Але мені здається, що це має розуміти кожна вихована, розумна, інтелігентна людина. Що стосується творчості, я пишу те, що мені болить. Я, звичайно, коли виходжу на концерт, я хочу, щоб люди отримали різні емоції. Десь співпереживали зі мною, десь відчули моє розуміння, десь посміялися, десь згадали про свій день народження, десь, як діти співали, можна бути песиком, можна бути котиком. Але от пісню «Братику», коли не стало мого брата, і дотепер мені так сильно болить, я зрозуміла, що я просто нічого не можу написати іншого. Я просто, жодна пісня, я не можу її проговорити. І тоді було рішення, я просто тоді сіла, написала цю пісню. Вона особлива, потім було зняти відео, якщо ви не бачили, подивіться обов'язково. Бо я всю пісню співаю і розповідаю в кадрі своєму дуже близькому другові. Це друг мій Богдан Бенюк, народний артист України. Він хрещений батько моєї дочки, мій друг протягом дуже багатьох років, геніальний актор. І в відео я просто його попросила, щоб він вислухав мене. Ну, тобто я співаю, і він просто мовчки слухає. Це дуже сильно. І от зараз я просто кажу, що деколи можу подивитися в небо і сказати, що Слава, ну, Святослав звали мого брата, що твоя пісня допомагає. Бо мені присилають відео з поховань, де звучить ця пісня. І навіть в такій мережі соціальній, як TikTok, де люди знімають відео, можна ввести «Братику» і побачити, скільки відео люди зняли, згадуючи своїх братів під цю пісню. І, можливо, це і є її функція головна. І якщо цією піснею я чим комусь допомагаю, то в цьому є і головна моя функція, місія, функція. Бо коли говорити про мене особисто, то кожна людина по-своєму переживає горе і якимсь чином справляється з ним. Я не можу сказати, що я завжди справляюся. Я деколи не можу дати собі ради. Мені теж потрібна допомога, сприяння, як кожна людина. Але, звичайно, люди дивляться на мене і чекають від мене якоїсь емоційної підтримки, моральної, матеріальної підтримки. Знаєте, на концертах часто роблю якісь невеличкі аукціони, тому що до мене звертаються люди за допомогою деколи матеріальною. Інакше, ніж якісь гроші десь на аукціоні десь зібрати або з концертів, в мене такої можливості нема, але ці можливість дає можливість допомогти. Тому така допомога в мене теж є. Але якщо деколи хтось бачить, що мені потрібна підтримка, то мені справді деколи теж дуже потрібна підтримка. Люди мають уважними бути один до одного. І деколи, знаєте, нам здається, що людина сильна, в неї все виходить, а треба уважніше подивитися в її очі. І тоді можна зрозуміти, що їй, можливо, потрібна дружня підтримка, просто тепло. Людина ніколи про це не скаже, бо ми ніколи не просимо про допомогу. Але нам в церкві кажуть, будьмо уважні. Оце теж мається на увазі.
4: Якими словами ви могли би розповісти іноземцям про те, як живуть українці під час цієї повномасштабної війни, що триває вже п'ятий рік?
3: Ви знаєте, я не знаю, чи багато людей в світі розуміють взагалі, що відбувається в Україні, і можуть дати якісь поради чи оцінки, тому що Україна – це країна, яка зараз стікає кров'ю. В різних країнах світу сказати, наприклад, в Америці, або навіть от в Італії зараз сказати, що ми зараз живемо щодня в розумінні, що цей день може не настати, і для дуже багато кого він не настає. Уявити собі, що летить ракета 3 тонни, на будинок, а в цьому будинку є діти. І ми, коли читаємо, що когось не стало, розбомбили повністю будинок, я декілька разів бачила, знаєте, не встигаєш спуститися в укриття, і я бачила в своєму вікні, як летить 2 ракети з оцим соплом. І це такий первісний жах в тебе народжується в душі. І це все бачать діти. І всі малі діти знають, що таке тривога. І всі малі діти в садочку знають, що треба бігти і бояться. І уявіть собі, в якому рівні взагалі стресу, і як живе країна, яка ще крім того функціонує. А Україна, велика частина людей втратила свій дім. Багато людей поїхали за кордон. І іде війна, і людям нікуди вертатися. Просто є міста, які стерті з лиця землі. Їх просто немає. Людям немає куди повернутися. Дуже багато людей загинуло. Дуже багато людей поранено, втратило кінцівки. І це торкається кожної сім'ї. Ти бачиш цих людей. І коли ти раптом бачиш, що ти, тим не менше, Україна живе, День матері дарують квіти, комунальники працюють, висадили тюльпани. І ти деколи дивишся і думаєш, яка ж це краса, а все одно розумієш, що зараз незрозуміло, що буде, і все одно ці сирени. Тому я думаю, що, знаєте, в мене буде парадоксальний такий висновок. Але чим далі, навіть в цей час Україна – найкраща країна в світі, наприклад, для мене. Мені деколи всіх людей хочеться обіймати. Ті, які переживають зі мною. Коли я бачу, що з мого з вікна видно розбомблену Лук'янівку, це прямо зовсім недалеко від мене, і коли ми бачимо, що люди все одно біжать на роботу, все одно починають якісь квіти біля цієї Лук'янівки продавати, а вчителі починають, було таке відео, коли жінка біля метро сіла і веде якусь контрольну роботу онлайн, бо метро закрито, коли тривога, людина не може знайти роботу, вона відкриває комп'ютер, і вона з дітьми виходить онлайн і там читає їм якийсь урок, то ти розумієш, що у своїй масі люди прекрасні. Ми коли думаємо, що деколи люди роблять погані вчинки, я не буду казати про країну нашого сусіда, нашого ворога, але от українці в Україні, вони часто, знаєте, це відчуття плеча, відчуття допомоги один одному перед лицем такої страшної небезпеки.
4: Ви слухали українську програму Радіо Ватикану «Слава Ісусу Христу!» Лавдетур Єзус Христос.

0: Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. У нашому сьогоднішньому випуску підсумок промови Папи Лева XIV учасникам пленарної асамблеї відділу з фундаментальних питань евангелізації у світі дикастерії у справах евангелізації, анонс його пастирського візиту в Республіку Сан-Марино, повідомлення про другий Ватиканський саміт довголіття та коментар секретаря дикастерії у справах культури та освіти на першу енцикліку Папи Лева XIV. Зі студії Ватиканського радіо вас вітають сестра-служебниця Емілія Вандич, отці Васильяни, Єронім Грінь і Тимотей Коцур.
1: У четвер, 28 травня, Папа Лев XIV прийняв на аудієнції у Ватикані учасників пленарного засідання відділу з фундаментальних питань євангелізації у світі дикастерії у справах євангелізації. Папа поділився з присутніми деякими роздумами щодо життя церкви, особливо стосовно наступних років. Святіший Отець висловив щиру подяку за велику працю, виконану дикастерією під час ювілею, що відзначався минулого року. Він зазначив, що це був час благодаті, коли до Риму прибули мільйони паломників, а також подякував за всі організаційні зусилля та насамперед увагу до духовного виміру через надмірну щедрість дарів, якими Господь обдарував віруючих. Лев XIV наголосив на тому, що попри те, що святі двері чотирьох папських базилік стали головним центром уваги, місцеві церкви мали змогу інтенсивно переживати святий рік. Він пригадав, що надія стала головним аспектом християнського життя у всьому світі. Далі єпископ Риму підкреслив, що євангелізація повинна і надалі залишатися основною передумовою будь-якої діяльності Вселенської церкви та окремих місцевих спільнот. Саме так віра буде наново відкриватися у своїй красі та найкраще виявляти свою переконливість. Святіший Отець констатував, що в західному суспільстві криза віри та соціокультурні чинники змін породили масову релігійну байдужість. Багато людей більше не вважають віру важливою частиною свого життя. Прихована небезпека цієї тенденції полягає у поступовому згасанні головної людської потреби – прагнення до пошуку сенсу. Папа зазначив, що у часі бурхливого розвитку технологічної культури, що прагне задовольнити будь-які побутові потреби, головні екзистенційні питання залишаються невирішеними. Навіть у такому контексті зустріч із Христом здатна повернути повноту сенсу та цінності життю людей. Лев XIV зазначив, що нове покоління не має упереджень щодо Євангелія, а навпаки, багато хто, відкриваючи його для себе заново, прагне пізнати його краще, адже відчувають, що в Євангелії міститься секрет справжнього щастя. Євангелізація не ґрунтується на ефективності структур, ні на соціальному значенні, ні навіть на підтримці, яку можна отримати в даний момент, зазначив папа, додаючи, важливішою є довіра до проводу Святого Духа, слідування шляхами, які він вказує, щоб привести багатьох до Христа, до Його Слова, яке спасає, до Його любові, яка оновлює життя. Святіший Отець визнав, що в теперішніх умовах євангелізація має, зокрема, враховувати зміни умов та динаміки передання віри від покоління до покоління. За його словами, в деяких регіонах світу ця передача практично припинилася через духовну убогість молодого покоління, брак мотивації та засобів, щоб у повній свободі дозріти до тієї прихильності до віри, яка надає сенс життю. Це вимагає здатності брати на себе нові виклики, сказав папа. Він висловив радість від того, що у світі існує безліч різноманітних досвідів, завдяки яким християнські спільноти, асоціації, рухи та церковні групи зустрічаються з молоддю, слухають її та ведуть з нею діалог. Далі єпископ Риму зазначив, що передання віри особливо має відбуватися через зустріч із людьми та спільнотами, які випромінюють радість християнської віри та цілісність євангельського способу життя. Звичайно, християнство не можна зробити привабливим шляхом розмивання змісту та пом'якшення вимог, а лише через свідчення зі смиренністю та мужністю про дорогу, істину та життя, які навернули та освятили так багато людей, зазначив святіший отець. Святість життя, отже, завжди залишається найпереконливішою формою краси християнської віри, яка перевершує часи і пропонується кожній культурі, підсумував він. Папа також наголосив на важливості катехізації, яка визначальним чином чином характеризує життя церкви в її виховному покликанні та передання віри. Особливу увагу слід приділяти катехуменам, які дедалі частіше просять про хрещення, підкреслив він, додавши, що супровід катехуменів не може закінчуватися разом із звершенням таїнства. Він заохотив до ініціатив, які супроводжують їх на шляху віри для їхнього людського та християнського зростання.
0: Префектура Папського дому повідомляє про те, що Папа Лев XIV, приймаючи запрошення тогочасних капітанів-регентів Матео Росі та Лоренцо Бульї, здійснить у суботу 22 серпня вранці пастирський візит у Республіку Сан-Марино. Як повідомлялося раніше, пополудні того самого дня запланована зустріч Святішого Отця з учасниками 47-го мітингу за дружбу між народами в Римі та Свята Меса з вірними місцевої дієцезії.
2: Церква має принципи, які вона розвинула під час великих криз, таких як перша промислова революція. І сьогодні вона бачить на горизонті ще одну кризу, зазначив архієпископ Карло Марія Польвані, коментуючи першу енцикліку Папи Лева XIV «Magnifica Humanitas». За словами секретаря дикастерії у справах культури та освіти, документ глибоко вкорінений у соціальній доктрині церкви та водночас відкриває новий етап осмислення в її світлі сучасних технологічних викликів. Архієпископ Полвані звернув увагу на те, що в перших розділах енцикліки Лев XIV докладно пояснює основи соціальної доктрини церкви. Йдеться, зокрема, про принципи загального блага, солідарності, субсидіарності, соціальної справедливості та універсального призначення благ, які, за його словами, залишаються міцними скелями церковного вчення. Секретар дикастерії культури та освіти наголосив, що папа розглядає штучний інтелект не як тимчасову технологічну тенденцію, а як справжню цивілізаційну зміну, здатну вплинути на всі виміри людського життя. Саме тому церква вважає необхідним запропонувати моральний та антропологічний критерій для оцінки цього процесу. Технологічні розробки після першої промислової революції завжди були в руках небагатьох людей. Але сьогодні проблема полягає в тому, що наслідки штучного інтелекту відчують усі. Тому той факт, що він перебуває під контролем лише небагатьох, несе в собі реальний ризик, набагато більший за ті, що були пов'язані з першою промисловою революцією. Тоді ризики були переважно економічного характеру. Сьогодні ж постають також питання антропологічного характеру, додав архієпископ. Коментуючи четвертий розділ енцикліки, присвячений праці, свободі та істині, архієпископ Полвані наголосив на вирішальній ролі освіти у формуванні молодого покоління. Йдеться про те, щоб розвинути у молодого покоління, яке вже живе в епоху штучного інтелекту, не усвідомлюючи цього, критичний дух у використанні цього нового інструменту, сказав він, підкресливши, що освіта має навчити людину розрізняти позитивні та негативні наслідки нових технологій. За словами секретаря Ватиканського відомства, церква не виступає проти штучного інтелекту, а прагне допомогти людству уникнути небезпеки його неправильного використання. Саме в цьому полягає внесок, який католицька церква може зробити у глобальну дискусію. У цьому контексті він пригадав вислів папи Лева XIV про необхідність культурного роззброєння. Йдеться про те, щоб технологічна сила не перетворилася на інструмент домінування чи руйнування людини, у тому сенсі, що її не можна використовувати для небезпечних цілей. Одним із ключових образів енцикліки, як зауважив архієпископ Полвані, є біблійне протиставлення Вавилонської вежі та Нового Єрусалима. Воно допомагає зрозуміти, який вибір сьогодні стоїть перед людством. Вавилонська вежа – це місце, де перемагає найсильніший, де нав'язує свою волю наймогутніший. Найшвидший, найсильніший, найефективніший зможе нав'язати свою волю, і штучний інтелект дозволить йому це зробити, зазначив архієпископ, зауваживши, що вже сьогодні кілька держав значно випереджають інші у сфері нових технологій. Натомість енцикліка пропонує інший шлях – бачення технологічного розвитку, заснованого на турботі про слабших та на відповідальності за спільне благо.

0: та етикою в рамках дискусії, яка охоплювала такі теми, як старіння мозку, демографічні зміни та соціальні наслідки збільшення тривалості життя. Це був інформаційний випуск з Ватикану.
1: Ви слухаєте українську програму Радіо Ватикану. В одній із наших передач ми транслювали першу частину інтерв'ю з українською співачкою, авторкою пісень Марією Бурмакою. Народна артистка України розповіла про початок свого творчого шляху та про те, як війна змінила її життя і творчість. Пропонуємо вам послухати другу частину нашої розмови. Пані Маріє, окрім того, що творчі люди відтворюють все те, що відбувається навколо, перепускаючи через свою душу, але ще їхня велика заслуга в тому, що вони підносять усе на вищий рівень і надають цьому сенсу. Як у вас це відбувається? Що вам допомагає творити?
2: Ви знаєте, я можу говорити тільки про себе, тому що природа творчості моєї саме така, що я є пісні, які я не могла не написати, але які я, наприклад, навіть не можу співати, тому що в мене підступає клубок до горла, так як пісня, яка називається «Братику». Але зараз дуже багато біди і горя і у всіх. І момент розділити це горе з кимось і біду цю, це дуже важливий момент. Ви знаєте, я в Києві, в мене є дуже багато знайомих, і мене запрошують, наприклад, на якісь заходи, наприклад, в моєму районі, Київ-Татарка, так, це такий район біля Лук'янівки, багатостраждальної, є така Віта Харчук, в якої загинув син, він був дуже молодий, в полку Азов. І вона робить все для того, щоб залишилася пам'ять про нього. Я з нею зустрічаюся в церкві. Вона мене побачила колись на вербну неділю. Вона мені каже, що збираються батьки, у яких діти загинули. А я її бачу на районі дуже часто. І що вона робить? Вона постійно купує, знаєте, великі бікборди, де пише «Вітаю з днем народження тебе, синочку». «Синочок, я пам'ятаю тебе». І це постійно біля його школи. І три таких бікборди постійно є в районі. Біля церкви вона висадила алею таких молодих дерев. І вона мене декілька разів запрошувала на такі зібрання матерів, батьків. І коли вона мені перший раз подзвонила, вона мені сказала, що ти не думай, там не є сумно, ми не плачемо там. Ми просто хочемо бути разом. І це дуже важливий момент. Тут, знаєте, ще дуже важливий той момент, що від всіх людей потребується почуття розуміння і такту. Тому що ця фраза «півсвіту скаче, півсвіту плаче», вона для України дуже характерна. Деколи треба трохи, можливо, не показувати якусь свою дуже сильну радість або веселощі, розуміючи, що хтось в цей момент ридає. Не те, що не треба радіти, але от в якийсь момент, розуміючи, що хтось гірко плаче в цей момент, можливо, веселитись на показ і не потрібно. Ну, це моя позиція. Тому треба достойно жити це життя, розуміти тих, хто поряд. Але мені здається, що це має розуміти кожна вихована, розумна, інтелігентна людина. Що стосується творчості, я пишу те, що мені болить. Я, звичайно, коли виходжу на концерт, я хочу, щоб люди отримали різні емоції. Десь співпереживали зі мною, десь відчули моє розуміння, десь посміялися, десь згадали про свій день народження, десь, як діти співали, можна бути песиком, можна бути котиком. Але от пісню «Братику», коли не стало мого брата, і дотепер мені так сильно болить, я зрозуміла, що я просто нічого не можу написати іншого. Я просто, жодна пісня, я не можу її проговорити. І тоді було рішення, я просто тоді сіла, написала цю пісню. Вона особлива, потім було зняти відео, якщо ви не бачили, подивіться обов'язково. Бо я всю пісню співаю і розповідаю в кадрі своєму дуже близькому другові. Це друг мій Богдан Венюк, народний артист України. Він хрещений батько моєї дочки, мій друг протягом дуже багатьох років, геніальний актор. І в відео я просто його попросила, щоб він вислухав мене. Ну, тобто я співаю, і він просто мовчки слухає. Це дуже сильно. І от зараз я просто кажу, що деколи можу подивитися в небо і сказати, що Слава, ну, Святослав звали мого брата, що твоя пісня допомагає. Бо мені присилають відео з поховань, де звучить ця пісня. І навіть в такій мережі соціальній, як TikTok, де люди знімають відео, можна ввести браток і побачити, скільки відео люди зняли, згадуючи своїх братів під цю пісню. І, можливо, це і є її функція головна. І якщо цією пісню я комусь допомагаю, то в цьому є і головна моя функція, місія, функція. Бо коли говорити про мене особисто, то кожен

0: Людина по-своєму переживає горе і якимсь чином справляється з ним. Я не можу сказати, що я завжди справляюся. Я деколи не можу дати собі ради. Мені теж потрібна допомога, сприяння, як кожна людина. Але, звичайно, люди дивляться на мене і чекають від мене якоїсь емоційної підтримки, моральної, матеріальної підтримки. Знаєте, на концертах часто роблю якісь невеличкі аукціони, тому що до мене звертаються люди за допомогою деколи матеріальною. Інакше, ніж якісь гроші десь на аукціоні десь зібрати або з концертів. В мене такої можливості нема, але ці можливість дає можливість допомогти. Тому така допомога в мене теж є. Але якщо деколи хтось бачить, що мені потрібна підтримка, то мені справді деколи теж дуже потрібна підтримка. Люди мають уважними бути один до одного. І деколи, знаєте, нам здається, що людина сильна, в неї все виходить, а треба уважніше подивитися в її очі. І тоді можна зрозуміти, що їй, можливо, потрібна дружня підтримка, просто тепло. Людина ніколи про це не скаже, бо ми ніколи не просимо про допомогу. Але нам в церкві кажуть, будьмо уважні. Оце теж мається на увазі.
1: Якими словами ви могли би розповісти іноземцям про те, як живуть українці під час цієї повномасштабної війни, що триває вже п'ятий рік?
0: Ви знаєте, я не знаю, чи багато людей в світі розуміють взагалі, що відбувається в Україні, і можуть дати якісь поради чи оцінки, тому що Україна – це країна, яка зараз стікає кров'ю. В різних країнах світу сказати, наприклад, в Америці, або навіть от в Італії зараз сказати, що ми зараз живемо щодня в розумінні, що цей день може не настати, і для дуже багато кого він не настає. Уявити собі, що летить ракета 3 тонни, на будинок, а в цьому будинку є діти. І ми, коли читаємо, що когось не стало, розбомбили повністю будинок, я декілька разів бачила, знаєте, не встигаєш спуститися в укриття, і я бачила в своєму вікні, як летить 2 ракети з оцим соплом. І це такий первісний жах в тебе народжується в душі. І це все бачать діти. І всі малі діти знають, що таке тривога. І всі малі діти в садочку знають, що треба бігти і бояться. І уявіть собі, в якому рівні взагалі стресу, і як живе країна, яка ще крім того функціонує. А Україна, велика частина людей втратила свій дім. Багато людей поїхали за кордон, і іде війна, і людям нікуди вертатися. Просто є міста, які стерті з лиця землі. Їх просто немає. Людям немає куди повернутися. Дуже багато людей загинуло. Дуже багато людей поранено, втратило кінцівки. І це торкається кожної сім'ї. Ти бачиш цих людей. І коли ти раптом бачиш, що ти, тим не менше, Україна живе, День матері дарують квіти, комунальники працюють, висадили тюльпани. І ти деколи дивишся і думаєш, яка ж це краса, а все одно розумієш, що зараз не зрозуміло, що буде, і все одно ці сирени. Тому я думаю, що, знаєте, в мене буде парадоксальний такий висновок. Але чим далі, навіть в цей час Україна найкраща країна у світі, наприклад, для мене. Мені деколи всіх людей хочеться обіймати. Ті, які переживають зі мною. Коли я бачу, що з мого з вікна видно розбомблену Лук'янівку, це прямо зовсім недалеко від мене, і коли ми бачимо, що люди все одно біжать на роботу, все одно починають якісь квіти біля цієї Лук'янівки продавати, а вчителі починають, було таке відео, коли жінка біля метро сіла і веде якусь контрольну роботу онлайн, бо метро закрито, коли тривога, людина не може знайти роботу, вона відкриває комп'ютер, і вона з дітьми виходить онлайн і там читає їм якийсь урок, то ти розумієш, що у своїй масі люди прекрасні. Ми коли думаємо, що деколи люди роблять погані вчинки, я не буду казати про країну нашого сусіда, нашого ворога, але от українці в Україні, вони часто, знаєте, це відчуття плеча, відчуття допомоги один одному перед лицем такої страшної небезпеки.
1: Ви слухали українську програму Радіо Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лавдетур Єзус Христос!